0: You are listening to SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a thing. Visit inclusion-program.com.au.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Bosnian on mobile, online and on radio.
3: Vi ste sa SBS-om na bosanskom jeziku, na mobilnom, online i na radio. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje emitujemo program na bosanskom jeziku. Odajemo počast narodu Vurundjeri i Voj Vurung iz naroda Kulin i njihovim starješinama u prošlosti i sadašnjosti. Također odajemo počast aboriđinima i otočanima Moreuza Torres, tradicionalnim vlasnicima svih zemalja s kojih nas danas slušate. Dobrodošli u SBS program na bosanskom u utorak 30. juna 26. Moje ime je Aisha Hadži Ahmetović i naredni sat vodit ću vas kroz vijesti i priče iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Iz sadržaja današnjeg programa izdvajamo prilog o obrazovanju kao sredstvu nade za studente izbjeglice koji započinju novi život u Australiji zahvaljujući novom programu za naseljavanje koji povezuje univerzitetsko obrazovanje sa industrijama u kojima vlada nedostatak radne snage poput zdravstva i inženjerstva. Tu je i prilog o novom istraživanju Instituta Lovi koji pokazuje da je podrška multikulturalizmu u Australiji znatno opala u posljednje dvije godine. A u našoj redovnoj rubrici Glas i zajednice donosimo razgovor sa novinarom i književnikom iz Sarajeva Edinom Krehićem. Iza njega je decenijski rad za oslobođenje i Al Jazeera Balkans, a u književnosti ostavlja trag kao autor 5 romana, scenarija, drama i poema, značajan dio svog umjetničkog stvaralaštva posvetio je srebreničkom genocidu i stradanju Bosanaca i Hercegovaca u ratu. Ipak njegov književni rad donosi u snažnu antiratnu poruku, optimizam i nadu. Tu su i važne obavijesti zajednice. Ostanite s nama naredni sat. Slijede vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte analizirane ekonomske koristi sporazuma između Australije i Vanuatua. Kiša ugrožava operacije spašavanja u zemljotresom pogođenoj Venecueli. I u fudbalu Paragvaj izbacio Njemačku sa svjetskog prvenstva. Slušate SBS vijesti na bosanskom. Stručnjaci za vanjsku politiku navode da bi sigurnosni sporazum između Australije i Vanuatua mogao ojačati ekonomske kapacitete i utjecaj Australije u Pacifiku. Takozvani Nakamal sporazum učvršćuje Australiju kao glavnog partnera Vanuatua u oblasti pomoći i policijske saradnje. Dvije zemlje su se također dogovorile da unaprijede veze između privatnih sektora, pri čemu se Australija obavezala da će podržati domaće tržište rada Vanuatua kroz programe obuke, kao i njegovo uključivanje u digitalnu ekonomiju. Direktor Pacific Islands programa na Lovi institutu Oliver Nobetau kaže da ovaj sporazum jača sposobnost Australije da se ekonomski takmiči u regiji. Nešto što se ne vidi uvijek jeste da u okviru sporazuma postoji snažna obaveza za povezivanje privatnog sektora kako bi se pomoglo jačanju ekonomije Vanuatua. To je važna pobjeda za Australiju jer osigurava da ima uticaj, odnosno da može usmjeravati australska ulaganja koja idu u Vanuatu. To je ključna oblast u kojoj smo vidjeli i konkurenciju s drugim

u zemljama gdje postoji mnogo kineskih investicija. Obilne kiše predviđaju se za Venecuelu u narednim danima, dok se zvaničnici bore sa tekućim naporima spašavanja hiljada ljudi zarobljenih ispod ruševina srušenih zgrada nakon dva zemljotresa prošle sedmice. Više od 1700 ljudi je poginulo u katastrofi, a raste zabrinutost za hiljade onih koji su raseljeni bez skloništa zbog pogoršanja vremena. Ona i njena porodica su među više od 1000 drugih koji sada spavaju u šatorskom naselju u Karakasu. Bojimo se, postoje zidovi koji bi se mogli srušiti i ozlijediti nas. Struktura je sada u redu, čvrsta je, ali ima mnogo oštećenih zidova na prvom i drugom spratu na ulazima u zgrade. Opasno je biti unutar zgrada u slučaju da dođe do novog potresa. Ministar financija Jim Chalmers kaže da je ohrabrujuće vidjeti pad cijena goriva u Australiji na nivoe kakvi nisu viđeni od početka 22. Australijski institut za naftu kaže da je nacionalni prosjek za litru bezolovnog benzina pao za više od 6 centi prošle sedmice na nešto manje u prosjeku od $1.60. Pad cijena je rezultirao time da vozači žure na benzinske pumpe uoči povećanja akcize na gorivo od sutra 1. jula. Tromjesečna mjera trebala isteći 30. juna, ali će sada biti produžena za još jedan mjesec dana uz niži popust od 16 centi od sutra 1. jula prije nego što se potpuno ukine. Dr. Chalmers kaže da je to ispravna odluka. Željeli smo osigurati da ublažimo sve efekte na benzinskim pumpama širom Australije, dok se podrška postepeno smanjuje. Zato smo se odlučili za ovu vrlo odgovornu, ciljanu, privremenu i postepeno ukidanu, produženu mjeru. Medicinske sestre i babice vode kampanju za promjene u zdravstvenom sistemu, za koje kažu da bi uštedjele oko 8 milijardi dolara godišnje na hospitalizacijama koje se mogu spriječiti. Industrija lobira kod savezne vlade da promijeni postavke Medicare, uključujući omogućavanje klinikama koje vode medicinske sestre, a koje prvenstveno djeluju u udaljenim i regionalnim zajednicama, da pristupe podsticajima za masovno fakturiranje. Traže da se provedu preporuke iz pregleda sektora iz 24. Doktorica Ann Webster, ministrica u Sjeni za regionalno zdravstvo, kaže da su trenutne postavke prepreke zdravstvenoj zaštiti u ruralnim područjima. Vaš poštanski broj ne bi trebao određivati vaše zdravstveno stanje, ali ipak to apsolutno čini. To je strašna stvar. Australija se suočava sa nedostatkom gotovo 70.000 medicinskih sestara do 2035. Ako ne djelujemo, ruralne i regionalne zajednice će to prve i najteže osjetiti. Rekordni toplotni val u Europi, koji je u protekloj sedmici odnio 1300 života na zapadu kontinenta, kreće se prema istoku. Veći dio Rumunije je pod crvenim upozorenjem zbog vrućine, a temperatura će u ponedjeljak porasti na 41 stepen. Turistkinja Aleksandra Santo kaže da je bila prisiljena promijeniti svoje planove putovanja zbog vremena. Jako je vruće, tako da se moramo zaustaviti. Očigledno možemo osjetiti vrućinu, iako nemamo puno vrućine u Engleskoj, trenutno imamo toplotni val. Sada ćemo stati, popiti piće, ohladiti se i krenuti malo dalje. Prema kursnoj listi, australski dolar danas vrijedi 0,69 američkog dolara, 0,60 eura, 0,52 britanske funte te 1,18 bosanske konvertibilne marke. I vijesti sporta. U nokaut fazi svjetskog prvenstva
Njemačka je eliminisana u 16. finala nakon što je utakmica završila rezultatom 1:1, a Paragvaj bio uspješniji u izvođenju penala. VAR, video asistencija sudije, poništio je pogodak Jonathana Taha u produžecima, što je dodatno frustriralo Njemce. Paragvaj je propustio dvije prilike da ranije izbaci Njemačku prije nego što je Jose Canale pogodio u sudijskoj naknadi i donio pobjedu u svojoj selekciji. A ovako je taj trenutak bio zabilježen na SBS-u. To je Jose Canale, sigurno ovaj put za Paragvaj. I jeste, najjači rezultat Paragvaja na svjetskom prvenstvu u historiji. Paragvaj će u osmini finala igrati protiv Francuske ili Švedske ovoga vikenda. I za kraj vijesti, poslušajte temperaturne vrijednosti za veće gradove u Australiji za utorak 30. juna. U Pertu kišovito 17, Adelaidu 17, Melbourneu 17, u Hobartu 15, u Canberri 16, u Sidneju također kišovito 21, Brisbaneu 22 i u Darwinu je kišovito također 31 stepen. Slušali ste vijesti SBS-a na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Ostanite i dalje s nama.

0: pitanju novi život u Australiji, istraživala Biva Kwan. Slušate SBS program na bosanskom. Studenti izbjeglice započinju novi život u Australiji zahvaljujući novom pilot programu za naseljavanje koji povezuje univerzitetsko obrazovanje s industrijama u kojima vlada veliki nedostatak radne snage poput zdravstva. Kako izvještava Biva Kwan, program je rezultat partnerstva između neprofitnih organizacija, australskih univerziteta i poslovnog sektora. Obrazovanje je za Alinu Ahmed Shah oduvijek predstavljalo životni san. Kao pripadnica Hazarske zajednice u Afganistanu, nije imala mogućnost školovanja nakon 6. razreda.
1: Education in Afghanistan is not available for women and girls.
0: U Afganistanu obrazovanje nije dostupno ženama i djevojčicama jer mogu pohađati školu samo do 6. razreda. Sve odluke donose muškarci, a talibanska vlast djevojčicama i ženama ne dopušta školovanje. U Afganistanu je važnije kako nosite burku, hijab ili maramu, nego sloboda i obrazovanje žena. Kada djevojka napuni 15 godina, porodica radije razmišlja o udaji nego o njenom obrazovanju. Ipak njen san je opstao zahvaljujući podršci oca, učitelja u osnovnoj školi.
1: He supported me. He said yes.
0: Otac me podržavao, rekao mi je, idi, ja ću biti uz tebe do kraja. Bez njegove podrške to ne bi bilo moguće, jer se u mom društvu smatra sramotom kada djevojka odlazi na školovanje. Mnogi muškarci to doživljavaju kao uvredu. 27-godišnja Alina potom je provela 7 godina u Indiji, čekajući priliku da nastavi svoj život. Indija nije potpisnica konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. i nema domaće zakone koji uređuju zaštitu izbjeglica. U praksi to znači da izbjeglice imaju vrlo ograničen pristup radu i obrazovanju. Alina kaže da je to ostavilo duboke posljedice.
1: Refugees are mentally broke down. Thousands of them are suffering from depression, anxiety.
0: Izbjeglice su psihički slomljene. Hiljade ljudi pate od depresije i anksioznosti. Svake noći plaču kako bi uopšte mogli zaspati. Kada odlaze u urede UNHCR-a tražiti preseljenje, često ne dobiju priliku. Malezija, Tajland i Indija su među glavnim zemljama u koje dolaze Afganistanci, ali najveća prepreka ostaje naš izbjeglički status. S tim statusom ne možete raditi niti se školovati. Prekretnica je došla kada je primila vijest da je izabrana među prve studente uključene u novi vizni program koji izbjeglicama omogućava dolazak u Australiju radi studiranja. Pilot program Refugee Student Settlement Pathway povezuje studente izbjeglice sa australskim univerzitetima i priprema ih za zanimanja u sektorima u kojima nedostaje radne snage. Nakon 5 mjeseci života u Australiji, Alina kaže da je ovo iskustvo potpuno promijenilo pogled na budućnost.
1: Education gives you freedom. You can be financially stable on your own feet. You
0: obrazovanje can earn for your family. Slobodu. Omogućava vam da budete financijski nezavisni, da zarađujete za svoju porodicu. Razgovarala sam o tome i sa svojim kolegama. Ako završim bachelor ili master studij, sljedeća generacija moje porodice slijedit će isti put. To ohrabruje i daje im samopouzdanje. Izvršna direktorica humanitarne organizacije Refugee Education Australia, Sally Baker, učestvovala je u osmišljavanju pilot programa, inspirisanog kanadskim programom za studente izbjeglice, koji već pola stoljeća uspješno djeluje.
2: It's a beautiful initiative that allows us to kind of celebrate what happens when we work together.
0: Ovo je divna inicijativa koja pokazuje što možemo postići kada sarađujemo, kada razmišljamo o tome što znači pružiti dobrodošlicu. Nadam se da će se u budućnosti uključiti i TAFE kao i druge obrazovne institucije kako bi talentovanim mladim ljudima koji su raseljeni i koji zbog zakonskih ograničenja u zemljama u kojima se nalaze ne mogu raditi niti studirati, omogućili novu priliku. Program Refugee Student Settlement Pathway zaista je jedna lijepa priča. Program funkcioniše odvojeno od univerzitetskih stipendija. Studentima se tokom prvih 6 mjeseci osiguravaju besplatan smještaj, novčana pomoć i sredstva za troškove studiranja. Nakon toga studiraju u studentske kredite ili HEX, kao i domaći studenti što omogućava širenje programa. Baker kaže da sve više univerziteta želi učestvovati.
2: We've seen

0: Bilježimo veliki porast interesa univerziteta. Prošle godine 8 pionirskih univerziteta podržalo je naš program i prihvatilo 19 studenata koji su stigli u januaru na početak nastave. Očekujemo da će se taj broj gotovo udvostručiti u narednim godinama. Program provodi organizacija SkillPath Australia, čija izvršna direktorica Steph Cousins kaže da ovaj model istovremeno rješava dva problema, omogućava obrazovanje izbjeglicama i pomaže Australiji da popuni nedostatak stručne radne snage. Kada izbjeglicama pružite priliku da doprinesu društvu, njihov doprinos može biti izuzetno vrijedan. Ovo je situacija u kojoj svi dobijaju. Vizni program otvara potpuno novi put mladim izbjeglicama koji inače ne bi imali priliku ostvariti svoj potencijal. U isto vrijeme Australiji nedostaje radnika u zdravstvu, tehnologiji, inženjerstvu i drugim važnim sektorima. Ona dodaje da studenti dolaze iz različitih zemalja i predstavljaju primjer hrabrosti ljudi koji nakon progona i sukoba pokušavaju izgraditi novi život.
1: The World Cup, the Socceroos really demonstrate that. There's such diversity in that team and you can see the success.
0: Sokerosi na svjetskom prvenstvu pokazuju koliko raznolikost može biti snaga. Upravo to vidimo i u našem programu. Alina i Behešta danas blisko sarađuju s drugim izbjeglicama iz Mjanmara, Jemena i Konga. Kada ljudi rade zajedno, bez obzira na porijeklo, nastaje nešto zaista potrebno. Tokom sedmice izbjeglica trebamo slaviti doprinos koji ljudi iz svih dijelova svijeta daju u Australiji. Ove godine obilježavalo se 40 godina sedmice izbjeglica u Australiji pod sloganom Milion priča u počast činjenici da je Australija od 1947. izdala milion humanitarnih viza. Jednu od prepreka na putu integracije nastoji ukloniti kompanija Pearson, koja je tokom sedmice izbjeglica objavila da će izbjeglicama uključenim u programe SkillPath Australia i Refugee Education Australia omogućiti besplatne ili znatno povoljnije testove engleskog i pripremne ispite. Među korisnicima ove podrške je i Alina. Direktor kompanije Pearson za Australiju, Taha Haidermota, kaže da se tako uklanja važna prepreka zapošljavanju. Jedna od najvećih prepreka je dokazivanje znanja engleskog jezika. Ako ljudima omogućimo da rade poslove koji odgovaraju njihovim sposobnostima i tako doprinesu društvu, to im može potpuno promijeniti život. Besplatan pristup testovima možda djeluje kao mala promjena, ali utjecaj na njihove živote može biti ogroman. Za Linu budućnost danas izgleda mnogo svjetlije. Kaže da ovogodišnja tema sedmice izbjeglica Milion priča podsjeća na izazove s kojima se izbjeglice suočavaju, ali i na važnost pružanja prilike ljudima da ostvare svoj potencijal.
2: I see my future clearly.
0: Sada jasno vidim svoju budućnost. Nadam se da ću jednog dana biti dovoljno uspješna da mogu pomoći svojoj zajednici i australijskoj zajednici. Veliki korak na tom putu bit će ostvarenje njenog sna da postane medicinska sestra.
2: I love to take care of people.
0: Volim brinuti o ljudima. Jedno vrijeme sam radila kao medicinski pomoćnik i bila okružena djecom oboljelom od raka. Mnogi pacijenti i medicinske sestre govorili su mi da bih trebala izabrati sestrinstvo za svoju profesiju jer bih bila uspješna. Ali ja to ne želim raditi samo kao posao. Želim to raditi prije svega kao čovjek. Jednostavno volim brinuti o pacijentima. Za SBS program na bosanskom jeziku Aisha Hadži Ahmetović. Pronađite svoj online dom na stranici sbs.com.au/bosnian. Najnovije vijesti, aktuelnosti i zabava na stranici sbs.com.au/bosnian. Volite li da slušate SBS na bosanskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Kliknite like i podijelite vaša razmišljanja. SBS Bosnian na Facebooku. Podrška multikulturalizmu u Australiji znatno je opala u posljednje dvije godine. A zašto?

0: je to tako, istraživala Kamila Bianchi. Slušate SBS program na bosanskom. Nova studija Instituta Lowy pokazuje da je podrška multikulturalizmu u Australiji znatno opala u posljednje dvije godine. Nedavno istraživanje javnog mnijenja povezalo je pad podrške sadašnjem nivou migracije i multikulturalizmu s rastućom zabrinutošću građana za ekonomsku i društvenu sigurnost. Kako izvještava Kamila Bianchi, u posljednje dvije godine došlo je do promjene u načinu na koji Australci doživljavaju kulturnu raznolikost. Istraživanje Instituta Lowy pokazuje da je 2024. čak 90% ispitanika smatralo kako je kulturna raznolikost dobra za Australiju, dok je ove godine taj udio pao na 73%. Charles Lyons-Jones, istraživač u programu za javno mnijenje u vanjsku politiku Instituta Lowy, kaže da iako je podrška sadašnjim nivou migracije pala za 7% bodova u odnosu na 24. rezultat je i dalje usporediv sa dosadašnjim rekordom iz 2018.
1: Australians have long been skeptical about the current intake.
0: Australci su već dugo skeptični prema trenutnom nivou useljavanja. Prethodni rekord zabilježen je 2018. Nezavisni senator David Pocock kaže da ga ovakvi rezultati ne iznenađuju, navodeći prenapregnutu infrastrukturu i nedostatak koordiniranog plana upravljanja migracijom.
2: As a country we should have a plan when it comes to migration population. We should
0: Kao država trebali bismo imati jasan plan kada je riječ o migraciji i rastu stanovništva. Moramo razmotriti utjecaj na stanovanje, infrastrukturu i okoliš. Trenutno toga nema. Stručnjaci za javne politike smatraju da je rast populizma i antimultikulturalnih stavova usko povezan sa osjećajem nesigurnosti. Lyons-Jones kaže da upravo to potvrđuju i najnoviji podaci Instituta Lowy. Australci su sve zabrinuti zbog društvenih pitanja generalno. 64% ispitanika smatra da rizici umjetne inteligencije nadmašuju njene koristi. Pad broja onih koji kulturnu raznolikost smatraju dobrom za zemlju uklapa se upravo u taj širi obrazac zabrinutosti. Istraživanje je provedeno neposredno nakon govora senatorice Pauline Hanson u nacionalnom pres klubu u Canberri tokom ovog mjeseca. Hanson je naknadno branila svoje izjave u kojima se založila za monokulturalno umjesto multikulturalno društvo, te poručila da bi svi novi useljenici trebali već govoriti engleski jezik. Premijer Anthony Albanese ponovo je odbacio njene komentare ističući da kulturna raznolikost predstavlja jednu od najvećih prednosti Australije. Naša raznolikost je snaga. Jučer sam bio na proslavi asirske zajednice u jugozapadnom Sidneju. To je bio prekrasan događaj. Zar neko misli da se takve stvari ne bi trebale događati? Ali Hanson je uputila oštru poruku premijeru Albaniziju, tvrdeći da su političke promjene u Velikoj Britaniji posljedica masovne migracije. Najveći problem u Britaniji koji vidim jeste masovna migracija. Ljudi više nemaju osjećaj da su Britanci, niti da mogu ponosno isticati svoju zastavu. Premijer bi iz toga trebao izvući pouku, a naša ekonomija je i onako u vrlo lošem stanju. Međunarodni studenti predstavljaju četvrti najveći izvozni sektor Australije, obrazovanje, koji je između 24. i 25. godine australskoj ekonomiji donio blizu 54 milijarde dolara. Više od polovine stanovnika Australije ili je rođeno u inostranstvu ili ima barem jednog roditelja koji je doselio u zemlju. Akademici koji se bave multikulturalizmom ističu da su odnos prema migraciji i odnos prema multikulturalizmu povezani, ali nisu potpuno isto pitanje. Prošle godine kada su inflacija i rast troškova života snažno pogodili australska domaćinstva, u većim gradovima održani su masovni protesti protiv useljavanja. Moramo ograničiti useljavanje, zaustaviti migraciju. Izvršna direktorica Instituta Scanlon Antea Hancock smatra da promjena raspoloženja dijelom proizlazi iz političkog diskursa. Mislim da na društvo snažno utiču najglasniji akteri koji pokušavaju oblikovati stavove ljudi kroz poruku.

0: poruke o krivnji, nezadovoljstvu i strahu. U takvoj atmosferi često se zaboravlja koliko je australski prosperitet ovisio upravo o useljavanju i novim idejama koje su migranti donijeli. Dr. Vesa Chow, članica savjetodavnog odbora Nacionalne fondacije za odnose Australije i Kine te radne grupe za borbu protiv rasizma u Viktoriji, smatra da političari ne odražavaju samo mišljenje javnosti, nego ga i oblikuju.
1: Sometimes we think that it is what people are thinking.
0: Ponekad mislimo da mediji samo odražavaju ono što ljudi misle, ali može biti i obrnuto. Ono što se neprestano plasira u javni prostor, ljudi usvajaju kao prihvatljivo, pa se takvi stavovi sve više normalizuju. Istraživači upozoravaju da rast antimultikulturalnih stavova nije uzrokovan isključivo ekonomskom nesigurnošću. Australija je tokom pandemije COVID-19 bila izložena kritikama zbog dugotrajnog zatvaranja međunarodnih granica u razdoblju kada je javnost strahovala za zdravlje i funkcionisanje zdravstvenog sistema, zabilježen je i porast rasizma. Dr. Chow kaže da je tada posebno porastao broj antikineskih ispada potaknut raspravama o porijeklu virusa. Umjesto da pandemiju posmatramo kao globalnu krizu koju svi pokušavaju pronaći rješenja, krivnja je prebačena na Kineze. Sjećam se da su mnogi moji prijatelji, uključujući i mene, prvi put nakon mnogo godina ponovo doživjeli rasizam. Ovog septembra navršava se 30 godina od prvog govora Pauline Hanson u australskom parlamentu, kada je pozvala na ukidanje multikulturalizma i oštro kritikovala useljavanje iz azijskih zemalja. Kao i većina Australaca, i ja želim da se useljenička politika radikalno preispita i da se multikulturalizam ukine. Istraživanja javnog mišljenja tada, kao i kasnije, nikada nisu pokazala da taj stav dijeli većina Australaca. Međutim, najnovije političke ankete pokazuju da takve poruke danas nailaze na znatno širu podršku nego ranije, iako još uvijek ne predstavljaju stav većine. Savezna zastupnica Renee Coffey bila je tineđer kada je Pauline Hanson prvi put ušla u parlament. Danas, kao zastupnica u Saveznom parlamentu, kaže da su politike Pauline Hanson u suprotnosti sa ekonomskim interesima australskih porodica. Danas sjedim u Saveznom parlamentu i teško mi je povjerovati da i nakon 30 godina i dalje govorimo o Pauline Hanson i stranci One Nation. To rastužuje mene i mnoge članove naše zajednice. Pozvala bih Australce da pogledaju njihov dosadašnji rad. Tokom protekla 3 desetljeća dosljedno su glasali protiv većih plata, protiv radničkih prava i zagovarali podijeljenu Australiju. Za SBS program na bosanskom jeziku, Aisha Hadžiahmetović.
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Vaša zajednica, vaši razgovori, SBS na bosanskom.

0: Slušate SBS audio program na bosanskom jeziku. Ja sam Aisha Hadžiahmetović. Sanjala sam da sam živa. Pored mene soko leti. Podario mi svoja krila, odjeća bijela svila. Da sam živa. Kada sleti meka trava, guber teče, rosno cvijeće, potok čari svoje ima, ne smeta mu hladna zima. Ovo su prvi stihovi simfonijske poeme Fatima, Edina Krehića, novinara i književnika iz Sarajeva, čiji je stvaralački rad mahom obilježen Bosanskim ratom. Poema je posvećena najmlađoj žrtvi srebreničkog genocida, Fatimi Muhić, koja je ubijena istog dana kada je rođena u julu 95. Obilježavajući 31. godišnjicu genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, te ističući važnost očuvanja istine i njegovanja kulture sjećanja, ugostili smo gospodina Edina Krehića. On je kao novinar radio u Oslobođenju i na Al Jazeera Balkans od njenog osnivanja 2011. pa sve do gašenja 25. Svoje književno stvaralaštvo Edin Krehić je uglavnom posvetio Bosanskom ratu, ali značajan dio pripada i Srebrenici. Roman Nisam te se nagledao, radiodramu, pripovijetku, prvi virtualni muzej genocida i druge projekte koji kroz različite umjetničke forme svjedoče o jednoj od najvećih tragedija u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Dragi Edine, dobrodošli u program SBS-a. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da razgovaramo i da na ovaj način doprinesemo kulturi sjećanja. Možete li za naše slušaoce u Australiji reći nešto više o sebi, o vašem profesionalnom i umjetničkom radu?
1: Hvala vama puno na pozivu, veliko mi je zadovoljstvo. Nekako je najnezahvalnije pričati o sebi, ali evo mogu u nekim najkraćim crtama. Meni je pisanje moj mikrokosmos, mikrosvijet. Nekad ujutro ustanem, napišem jednu stranicu, nekad 10 stranica, ali taj dan je meni lijep, jel, živimo u podneblju koje je takvo kakvo jeste i onda jednostavno utonijem u svoj rad, u stvaranje, u pisanje, znam da će to sutra biti ukoričeno ili snimljeno. Kad se ukoriči, onda napravim sa svojim prijateljima, promotorima, puno promocija po cijelom Balkanu i po Bosni i u Srbiji, u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Čovjek upoznao puno ljudi i danas sam s tim ljudima prijatelj. Objavio sam 5 romana do sada u više izdanja. Jedan roman, dakle Prvina čuvaj se, koji govori o opsadi Sarajeva, je preveden i na arapski jezik po festivalima i knjižarama je diljem arapskog svijeta. Sad je prevedeni na engleski jezik. Sada ću pokušati doći do izdavača u Australiji, Amerika, Velika Britanija. Prije nekoliko dana mi je objavljen libreto. Dakle, opetna priča, drama u stihovima, radio sam nam scenarije za domaće serije, za igrane filmove. I eto tako, to je u najkraćem što bih mogao reći o sebi, nadam se da i ovako nisam pretjerao.
0: A niste, Edine, sigurno. Vaši važniji novinarski projekti vezani su za kulturu sjećanja koje ste pokrenuli sa kolegama iz Al Jazeera Balkans, su višejezični interaktivni virtualni muzej genocida u Srebrenici i interaktivna platforma Sarajevo pod opsadom. Koliko saznajemo, to su bili svjetski prvenci u to vrijeme 2015. godine. Možete li nam reći nešto više o digitalnim muzeju genocida i opsadi Sarajeva i kako je nastala ta ideja i šta posjetioci mogu doživjeti kroz te projekte?
1: Nekako smo se htjeli okrenuti mlađim ljudima, dakle nekoj novoj generaciji koja je čak i svoj društveni život prenijela na mreže. Mi imamo jako puno dijaspore, dakle jako puno, dakle govorim o Bosni i Hercegovini, dakle jako puno ljudi iz Bosne i Hercegovine živi diljem Europe, Amerike, Australije i drugih država. Tu priču, istovremeno, ljudi u Bosni i Hercegovini, mladi, će jednom doći u neki muzej ili u memorialni centar Srebrenica, ili memorialni centar Sarajevo tunel, će možda doći jednom, jel da, dva put, a na mrežama su stalno. Naša ideja je bila, ja sam tu ideju predstavio na summitu web sajtu Al Jazeera u Dohi i odmah su je prihvatili. Tada se rodila ideja, naravno to je U ono doba je tehnika, vi znate kako tehnika napreduje sad i sa umjetnom inteligencijom, to je brzinom svjetlosti. U ono doba je to bilo još uvijek i sada je, a i u ono doba je to bilo izuzetno zahtjevno da se postavi interaktivni pregled i animacije, sve druge stvari koje će biti dostupne na Instagramu, na TikToku sada, na Facebooku i svugdje gdje mladi ljudi mogu da vide. Na tim website, dakle tim web muzejima smo htjeli napraviti dojam ne samo da vidite, da pročitate, nego da osjetite. I to je bila ključna ideja kad se tu, kao da imate osjećaj da ste u BiH,

0: u tom momentu i da vas dotakne. I sve, vi ćete sve naći osim mržnje. Tu ne postoji mržnja. Tu su činjenice sa vrlo provjerljivim izvorima, dakle nema ništa što je izmišljeno i upravo sada tim tragom prije možda nekoliko mjeseci u aprilu sam imao opet zadovoljstvo voditi jednu vrlo sličnu ekipu i napravili smo i web muzej armije Bosne i Hercegovine koji smo radili za memorijalni centar Sarajevo. Taj web muzej je doživio svoju promociju, dakle sada u aprilu ove godine i polučio isto tako veliku posjećenost, jako puno to ljudi gleda i čak su pravljene projekcije, jer sada to na još višem tehničkom nivou, rađene su projekcije za školarce ovdje unutar memorialnog centra u amfiteatru. Tako da mislim da je to nešto jako bitno u današnje doba kako bi mladi imali priliku učiti o našoj historiji koja je pogotovo taj period 92-96 koji je razbijen, on je fragmentiran, imate po porodičnim arhivama, imate po nekim drugim, puno toga nije sačuvano. Naša ideja je bila, za početak se to odnosi na Sarajevo, poslije da to prenesemo i Bihać, Goražde, Mostar i sve ostali dijelove i da napravimo bukvalno jedan historijski pregled, ali na zanimljiv, atraktivan, privlačan način kako bi to ljudi mogli i taj se ve muzej armije BiH, kao što su i ova dva o Srebrenici, opsadi Sarajeva, dakle verujte, tu su video pregledi, tu su animacije, to se može gledati i iščitavati sedmicama, pa ja bih rekao mjesecima, jer je tu more filmova, biranih filmova, tu su dokumentarni, tu su fotogalerije, videogalerije, priče i svaka od tih priča ima svoj izvor. I što je nama bitno, dakle, svakome je otvoreno koji ima svoju kućnu arhivu, mi to želimo spasti da nam donese, ali je obaveza da sa Memorialnim centrom Sarajevo, koji je nosilac tog projekta, da potpiše ugovor, da garantuje za tačnost podataka i sve ostalo, jer nam je stalo, dakle, ne može nešto što nije tačno, želimo predstaviti tačnu i onakvu historiju kakva se zaista događala u Bosni i Hercegovini zarad budućnosti.
1: A kada je u pitanju vaše književno stvaralaštvo, vi ste počeli pisati u

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Farkus historiju. Šreveren sa jedna od najstarijih naselobina na ovim prostorima. Rimsko carstvo je tu imalo svoje rudnike. U austrougarskom periodu Šreveren sa obiluje ljekovitim vodama. Guber voda, koju sam spomenuo u poemi, a ta poema u suštini univerzalna priča, tako, guber voda je izložena u Ameriku, u bivšoj Jugoslaviji. Guber voda se prodavala u apotekama gdje je pripisivana na recept. Ljekari su je davali su recept gdje se je dizali kao lijek. I tad sam, kad sam istraživao, naučio sam, dakle, prvi put sam se susreo sa pojmom balneologija, što je medicinska nauka koja se bavi liječenjem prirodnim vodama. Mi smo vjerovatno jedna od specifičnih zemalja koja ima tako nešto, a što danas nije iskorišteno. U Srebrenicu su dolazili frulaši iz Dubrovnika, dolazile su umjetničke trupe u stara vremena, u osmansko, dakle u otomansko doba. Tadašnji sultan je Franjevcima dao dozvolu da izgrade crkvu i da potpuno slobodno djeluju. Dakle, jedna nevjerovatna priča o Srebrenici i sve sam to u tom romanu, u svojim pričama htio ugrati da se pokaže kakav je život Srebrenica imala i kakav zaista i može imati uz malo nekako podrške, jer ti ljudi tamo trebaju podršku svih nas. Srebrenica je u julu, tamo dođu desetine hiljada ljudi, odaje se počast. Odjednom je to vrlo živo mjesto. Kad sam pravio promociju knjige u Srebrenici, nismo htjeli prodavati, tamo smo podijelili sve knjige. Napravo smo je u aprilu, krcata je sala bila i ljudi su rekli kao hvala vam puno što ste došli i mimo tog nekog perioda kada nama jednostavno treba da imamo nešto i u ostalim mjesecima. Srebrenica zaista zaslužuje našu pažnju 12 mjeseci u godini.
4: Možete li nam reći da li je teško pronaći ravnotežu između umjetničkog izraza i odgovornosti prema historijskoj istini kada pišete o genocidu?
3: Tu treba biti jako pažljiv, ja sam jako pažljiv, dakle, bilo šta, dakle, genocid, neke druge stvari, jako puno vremena posvetim istraživanju, provjeri činjenica. Dakle, praktično učenje, ja mislim da ja sam 73. godište, zaista je privilegija u današnje sa toliko godina učiti, spoznavati nove detalje, neke druge stvari, dakle, govorim o

0: su SBS.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7...
2: Getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
3: Ovo prije priče, ali sa ovaj web muzejima želimo, kad kažemo želimo da osjetite, a ne samo da vidite ili pročitate ili naučite ili za nešto drugo. Umjetnik mora imati uvijek i slobodu umjetničkog izraza. Jer ako mi budemo vodili računa samo o tome kakav je historijski kontekst, da slijedimo historijski niz događaja, to postane kao udžbenik koji često može biti dosadan, jer ćemo pročitati prve 3, 5 ili 10 strana i onda to ostaviti na stranu, bilo čemu da se radi. Ako pišemo knjigu, ako stvaramo pozorišnu predstavu, film, to mora biti stupanje na slobodnu teritoriju.
4: Apsolutno se slažem da svakako u umjetnosti taj lični pečat priče nosi tu svoju univerzalnu vrijednost. Edine, možete li nam reći kako kao novinar odgovarate na pokušaje negiranja genocida i iskrivljavanje historijskih činjenica, a kako kao umjetnik? I koliko je umjetnost važna u borbi za istinu?
3: Činjenica je nešto što je neoborivo. Dakle, kad vam neko 100 puta ispriča neku laž, tamo će neko povjerati. Dakle, nas niko ne treba ovdje u Sarajevu ili u Srebrenici ili ne znam gdje uvjeravati, upokušavati nametnu što mi to jako dobro znamo. Samo kroz činjenice, bez mržnje, činjenica je najbolji govornik, dakle, svugdje. Kroz novinarstvo je činjenica nešto što je nepobitno, nešto što ostaje za vijeke vijekova. I sve što neko ko ne želi da prihvati te činjenice, on u suštini treba da se suoči sa samim sobom. Da sebi kaže da li želi da živi u istini, u slobodi, ili želi da živi u nekoj mitomaniji, u nečemu što nema veze sa pameću, i na kraju krajeva da sebi i svojoj djeci, svojim nekim budućim generacijama da pravi atmosferu u kojoj se neće osjećati dobro, atmosferu mržnje i tako dalje. Dakle, mržnja je najgori neprijatelj. Dakle, svi mi želimo osloboditi se mržnje, je oslobađanje najgorih stega, i tada nam ovdje svima može biti daleko ljepše, i ovo područje obiluje takvim prirodnim bogatstvima, čak i ljudskim bogatstvima. Ovdje su ljudi izuzetno nadareni, imaju talenat za bezbroj stvari, i mi bi sebi ovdje tako lijep život, dakle ne govorim samo o Bosni i Hercegovini, govorimo o kompletnom području Balkana, ovog dijela Europe, imamo šta ponuditi i sebi i kompletnom svijetu. I to je onaj posao novinarstva gdje mi možemo pokazati upravo ovo o čemu pričam. Sa druge strane, ovo što ste me pitali, umjetnički rad, to je najljepši odgovor kroz tu kulturu sjećanja, nešto što pokazuje da pripadamo onom civiliziranom dijelu, što je doba, jel, izgledalo apsurdno, s pogledom, jel, na Palestinu, na sve ono što se dešava, ali mi možemo pokazati umjetničkim radom da smo dio onog civiliziranog dijela, pa makar jedini na svijetu, ali mi ćemo ostati takvi jedini na svijetu, jer je kultura najljepši, najprihvatljiviji odgovor negiranju, mržnji i svemu onome negativnom što svijet danas proživljava.
4: Apsolutno se slažem. Vi ste napisali simfonijsku poemu Fatima, koju je komponovao Dino Zonić, a 2020. Sarajevska filharmonija izvela ju je obilježavajući 25 godina srebreničkog genocida. Kao solistica poemu je izvela prvakinja opere Adema Pljevljak-Krehić, vaša supruga. Recite nam više o ideji pisanja poeme i radu sa suprugom.
3: Ovako, mi živimo taj život, ona živi ono što ja pišem, ja živim ono što, ona je sada profesorica solo pjevanja na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, jedno smo uz drugo stalno, i sama ideja je krenula od dirigentice Samire Gulamović iz Sarajevske filharmonije, koja je željela na jedan dostojanstven primjeren način da se obilježi godišnjica. Ona je pozvala tada mene da bi napisao poemu, javila se kompozitoru Dini Zoniću, i tako nekako smo se uskladili, povezali. Dino živi u Americi, onda je došao ovdje, ja sam napisao tu poemu, počelo je komponovanje i sve je to završeno praizvedbom u Memorijalnom centru Sarajevo na Kovačima, poslije toga je izvedeno i u Srebrenici i tako dalje i tako dalje. Jako mi je drago da smo to uradili.

0: svojih traga, koliko god da je tema takva kakva jeste, teška, tužna, ali to je priča današnjice, to je na kraju krajeva simfonijska poema. Fatima je priča koja se danas može postaviti bilo gdje u svijetu, ili tako, može se smjestiti u Gazu, može se smjestiti u Ukrajinu, može se smjestiti u mnoge druge dijelove svijeta, a naš svijet je takav da nikad ne znaš ko je sljedeći na redu za progon ubistva i sve ostalo. I to u stvari jeste neka vrsta antiratnog krika. I sve ovo što sam do sada radio i pisao, i ne samo ja, već i brojne druge kolege iz tog polja umjetnosti i novinarstva, u suštini antiratni krik, poziv da nam sutra bude bolje. Jer vidite, ja više ne razmišljam, kad je počeo rat, ja sam imao 18 godina. I odmah sam ušao u armiju BiH sa 18 godina. Moj sin danas ima 19 godina. Ja kad ga vidim sada, to je dijete. I hvala Bogu da će ostati djete, mi smo preko noći bukvalno odrasli. Zamislim, ja mogu samo zamisliti kako je moj otac je poginuo u ratu 92. I mogu samo zamisliti kako je moj mam bilo, dakle, mene ispraćao na liniju, oca dok je još bio živ. I ja stvarno ne želim, dakle, nama je svima Bosni i Hercegovina broj jedan i svi smo tu, ali bih volio da svi zajedno radimo na tome da više ne dođemo u tu situaciju, da nam Bjelašnica bude za skijanje, nikad više za rovove, i da uživamo u onoj ljepoti, i da zaista, rekao sam vam malo prije, ovdje ima toliko talenata, toliko bogatstava, da zaista možemo na najljepši mogući način živjeti. I sve ovo što radimo i kroz novinarstvo, dakle, evo, iz ličnog ugla ja što radim, i kroz novinarstvo i kroz umjetnost je ta jedna vrsta opomene da se okrenemo budućnosti. Dakle, znate, no, kad kažem, nemojte više da se vraćamo u prošlost, što više pišemo, prvo, nama fali tih dijela. Uopšte nije tačno da smo mi opterećeni ratom. Nije okretanje budućnosti, hajmo sad pobrstati gumicom, ništa se nije desilo. Pa ne može to tako. Jer se sutra ponovo može da priča o tome, da osjetimo, da znamo kako bi zaista u budućnost krenuli čisti.
1: Rasterećeni prošlosti
0: tako
1: i
0: je,
1: tragedije tako tog našeg bosansko-hercegovačkog nasljeđa. Edine, absolutno. Šta trenutno radite? Da li pišete novi roman, poeziju, ili radite na novim projektima koji nastavljaju njegovati kulturu sjećanja ili otvaraju neka nova pitanja vezana za Srebrenicu, a definitivno za Bosnu i Hercegovinu, pretpostavljam?
0: Pa ja vam moram iskreno reći, ja nikad nisam imao vremena rad samo jednu stvar u životu. I nekako trenutno sam na više projekata, završio sam novi roman, sad sam pregovorimo sa nekog izdavača, ponovo pričao o jednoj pjevačici, dakle se pregovoram s izdavačom da vidim gdje će to izaći, ko će to uzeti distributiju, prodaju i sve ostalo. Radim ponovo još jedan libreto i praktično radim sa našim kompozitorom Amarom Jažićem, koji je radio Kralja tvrtka operu, gdje smo počeli spremati, ali da ne pričam dok se to ne realizira. Znate kako on kaže, sad kada se realizira, pa ćemo onda nešto obširnije o tome. Isto tako na nekoliko scenarija i serija i film, tako da u suštini to mi je mikrokosmos u kojem sam sebi učinim i dan lijepim i zanimljivijim, a sve ovo opet što radim je priča o koja se pretači iz prošlosti u sadašnjost sa tim nekim porukama i njegovanjem kulture sjećanja, kako bismo prvenstveno ja kao autor, pa neki ljudi oko mene, a i svi ostali koji to budu čitali, slušali, gledali, kako bismo bili i bolji i kako bismo učinili život ljepšim i sebi i drugima. Nekako ja uvijek posmatram i volim reći da kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini, pa i na Balkanu, ovdje kako to doživljavamo u Sarajevu, da je različitost bogatstvo, a ne prokletstvo, i nekako se držimo toga, pokušavamo se držati toga.
1: Razgovor sa novinarom i književnikom Edinom Krehićem poslušajte u cijelosti na našoj internetskoj stranici sbs.com/au/bosanski, a do kraja programa poslušajte nekoliko obavijesti iz zajednice. Organizacija Children of Srebrenica poziva vas na komemoraciju pod nazivom Djeca Srebrenice, priče tuge, gubitka i otpornosti, koja će se održati u nedjelju 5. jula 2026. u 12:30 u Kensington Town Hallu na adresi 3034 Bel Air Street, Melbourne. Pozivamo sve članove bosansko-hercegovačke zajednice, prijatelje Bosne i Hercegovine, predstavnike drugih zajednica i sve ljude dobre volje da nam se pridruže u dostojanstvu

jasnom obilježavanju sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici, jer kako poručuju djeca Srebrenice, genocid počinje kada se ljudi svedu na brojeve, sjećanje počinje kada izgovaramo njihova imena. A stigla nam je također obavijest iz ambasade Bosne i Hercegovine u kojoj se navodi: ambasada Bosne i Hercegovine poziva sve građane Bosne i Hercegovine, njihove prijatelje i poštovaoce da prisustvuju u komemorativnom programu sjećanje na Srebrenicu 11. juli 95. 11. juli 2026. koji će biti održan u prostorijama ambasade Bosne i Hercegovine u Kamberi u petak 10. jula 26. u 12 sati. Program će obuhvatiti prigodna obraćanja, minutu šutnje i projekciju kratkog dokumentarnog filma. Ambasada Bosne i Hercegovine bila bi počašćena vašim prisustvom ovom dostojanstvenom obilježavanju sjećanja. Na zahtjev mnogih slušalaca donosimo i generalnu obavijest o opštim oktobarskim izborima u Bosni i Hercegovini. Državljani Bosne i Hercegovine koji su u inostranstvu, ukoliko se žele prijaviti za glasanje iz inostranstva, dužni su podnijeti prijavu za glasanje izvan Bosne i Hercegovine do 21. jula 2026. godine na zvaničnoj internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine putem portala e-izbori, na kojem je dostupno korisničko uputstvo. I eto, ovim obavijestima završavamo naš današnji program. Vjerujem da ste se u proteklom satu ne samo informisali i zabavili, nego i pronašli poneko zrnce ljepote i optimizma. Slušajte nas i u našem repriznom izdanju u nedjelju 5. jula u 3 sata poslije podne. Družite se s nama i na Facebooku, ostanite informisani o najnovijim sadržajima, podcastima i vijestima iz Australije, svijeta i Bosne i Hercegovine. Emisiju uredila i vodila Aisha Hadži Ahmetović, koja vas srdačno pozdravlja. Čujemo se opet.